Hau, nino, pietau. Kena re kone po amana ipe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primua ki ito rat. Na ima na pene tonu e hika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene ina mani achi ki ka po ono eka ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primua ne si me me no e hike. Waira kwe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.

Hau, nino, pieto. Kena re kone po amani pe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primo a ki to rat. Na ima na pene tonu e hika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene ina mani achi ki ka po noi ke ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primo a ne si me me noi e hike. Waira kwe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 20/20.